منو حسين يا اخو ها ها يقول ابو حسين يا اخو منو فدوه هو علي هو علي يا ايوه

0: رجع يا ابو الاكبر نسوا وانداروا علينا
1: وانداروا
0: ون ون ارجع يا ابو الاكبر نسوا وانداروا علينا.